0: လက်ရပ်လက်တပ်ခါထရစနမ်ကတာဟာလင်းရှွာကရှိတရဂူရီဆောင်အာရဂျာရအဖန်ရူပလဒေကပေါ်မန်ကမ်ယကပေါ်
1: ဟောဝတ်ကဒေကအီလက်ရှင်ကော်မရှင်ကအိန္ဒိယကန်ပလီယကပင်တပလာဂျုံကစပီရှယ်အင်တန်ဆစ်ရေဗီရှင်ကီဘူတ်လေဗယ်အော်ဖီဆာကင်ဝမ်ဂျင်ဂိုအီကီယင်ဂျုံဖီနဒိုကလိုက်ဖိုတရစ်ဥဂျယ်လီယိုဟာဒိုကအဖခန်ဒိုင်တရစ်ဥနိုင်တုံအာရဂျာရအဖန်ရူပင်ခရီယအီကီကော့ကီစလာဘဒန်ကမ်
0: Bodak hegi almana ka draft electoral roll kan mi hak santri unailar arajar afun riu lada pi don kam ban pin bai ya ki jing bakla ni jing ujor ee piyo e kapor nado ka santri unailar hado ka sautri unailor arajar afun riu ban le e kata
1: pin tikana ba ka kerteng jong pi ka bechi